شش نیوم یه تکرینم نگوس سینکو سینکو یه شوانم نگوس سینکو سینکو وندی آل راسو کلو ما یاکو نمیو ترک بایی امشش نیوم